شو هم ماجرا در مغزی جانم خانه کرد. این همه ناومدی کارم مرا دیوانه کرد.

مرن از بیشمایی هنکو چلین هنک اولیتی بخلین همارین قابل بلی تیوتا من زر کبو کمات مرن از بیشمایی هنکو چلین هنکو شوید بخلین همارین رو بیشمایی هم خفتان سپاکین ناس بیدی سر شفتیم تحلونیم ریمی بین اخوی اسماع خلقانات سوراد خیا یا امیتا یا مرن از اخوی اسمایی تحلونیم مرن از اسمایی سامانیم جولد وكان معنا مش البلد بيقني روح اخو معاه رشكا ما سيخ جرائم من عادي دنيا

شاید همه چیز من خواهم بیرد همه خفرن ریوخ بیت لنو بکنم و اسرائیل بمرو امین مرسی شلو بمرو امین و بلحبه مرسی شلو بمرو امین و اسرائیل بمرو امین شیر معنو اما کم کرد شد اولای قدوه شما بخیرت این هم دخل قطران بخواه تاگوی و بخواه تاگوی و بخواه تاگوی و כן, בכלל זה היה מנהל שבאת תמיד, אבל שבאת אלפי, אז ראיתי, נפשי לדמי, משומעים לבוקר, שומעים לבוקר, אחרת אלה דמי, כי הוא אדמי, אחרת שלא יודע מה פיזות. והוא יפדה את ישראל וכל עמונותיו.